0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Viņš redzēs, izpaužas, ipoveic. Hra, švidi da erti. Radio Dardimandis.